0: FM.
1: Ketika kau lebih memprioritaskan perintah Allah daripada kesenangan dunia, itulah hijrah